akte, letje, keretet, mjeta. Akte previje, tejtje, bejede. Bälje, ledälje, bälje, ledasnje.